0: pour l'anniversaire Marco. Ayoum et le fait de Nashoksoki. Parce que y'a eu la
1: Okay, man.
0: man ikke gjorde aktualeret, så var det skilsning. Så du kan tænke mig hamne af mig, at der hamne mig, kører unge om mig, man kunne ikke have tættere hamne om mig, ikke tættere være hamne om mig, ikke tættere unge kattavting. Ikke bare der så tættere unge hjertet, nu kan jeg ikke have det. Man er det pidere af mig, så du har så kunne jeg ikke have personlig lande. Så var det så slappet og lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille af lille Tän on pivikkiä on juoru, mä kaktua leuvaksutu. Käy mennä, mä kuan nekii, sarumakkiaui, jäkäri, pidektau, jäkäri, panoksitau, jäkäri, uvattau, kua, perlilu, niin nekii uaja, käy mennä, inna puunikkaatu, mä kattapit, inna uangtuuran, käy mennä, au pidektu, muorriju, aivarriju. Tämä piuvaluoppa, tämä minä. Kinnarimattiamme pasiksimiksoni. Ajoa suutta kattapata kinnarimattiamme pasiksimiksoni. Niillä jäädymme kattakoi saadaan. Koinnamme asikkatauhaa.
1: Koinnamme.
0: Kattakoi ulkoinnanne ulluni. Kanaja suutteikkoa haruupakka. Bye.
1: Koyenna mi kauja. Ona tau o kara si mang miyok kinawit na kilo tunga sugin.
2: Iwan tau sa oksang mi matamani karunit. Ona tapi mara ko hawa mi mata na criminal records. Inung ni ayura ko tau katak tukuro ba ya kanayak samun. Ama inuk tigo ura kasi mara ko wata akakangit tumi. Nakaiso katak sa wata. Nutakkakin ayakin ni pekattasarata anabilaksuta akikangitukuti kangatakattasarata inuigisauti akikasungisaratigut amat hautau akikasungisaratigut taasimunga akakiluamurigut nukkanganasuti nutiakkuulata inutigilatigut amat kiinakangitukuti ayakkuulakatamata kisya na kagu kasi ni kina sa tay na katama ka ili sa kayo yaga kita kina ni ikaw piku siya na ako katulog ako tuwag piku diyo ruti imanyo siya yasto ay ma ino tiyo ay ma piku diyo ruti imanyo katulog piku siya na ako katulog ako tuwag ili sa kayo minsan kina ni di magkuha ili sa kayo katulog kaba magkuni tungo ako siya yasto si mangituwag kini ng ilisag ka tatarok. Taas kami ni Dero Mati na sa amago nuna yung tiyo katititang inuwabi titik sa aking ilang. Mana ilabi mga mga katakto ay ulam mata ang ayok kakatiya sa ta abi si Mayuari, abi titaw si Mayuari. So kamali makuto ko tikulungin sa mga kati katasara mata. Kanun yung sakti, katititaw nga ang lutik. Abititaw nga lutik. Dahil man na ito mina. Kuya namin.
1: Kuya namin, Lu Charles.
2: Wala ni.
1: Kuya namin. Una, miti mataring milivay. Igbi ko to nina.
2: Wakad na.
1: Igbi nina. Ito nga sugin.
2: Kuya namin si Bisi. Tito yung isi. Kasi ko ba ito? Tema adu amu kimo sirpe ka katamata kasi kohtut. Ikari siki uraktoni, nuna lakja uraktoni. Tau nuna atakai kwe. Ablakta teo na kata ikara manga atakia. Tukisi lao madlua. Inuksi titao na nasewe ya katamata. Amaru teikwa. Statistics Canada. Kaduna ako katamata. Ilang ini kaduna sito ako na ito. Pip-pip-pip-kano. Ika yung toko madluwit.